0: ئايدىغان تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىمەن. كۈنلىرىم ئەكسىچە پېنسىيەگە چىقىشتىن بۇرۇنقىدىنمۇ بەك مەنىلىك ئۆتۈۋاتىدۇ.
1: ئەن يېڭىشىن ھەر چارشەنبە ۋە جۈمە چۈشتىن كېيىن يەنە موزىيدىكى چۈشەندۈرگۈچىلەرگە تارىخىي مەدەنىيەت بىلىملىرىنى ئۆگىتىدۇ. ئەن يېڭىشىن مۇنداق دېدى: ھەر بىر مەدەنىيەت يادىكارلىقى، ھەر بىر خارابىلىك يېگانە ئەمەس. چۈشەندۈرۈش سۆزىنىڭ مەزمۇنى ناھايىتى چەكلىك. مەن مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىغا مۇجەسسەملەنگەن ھېكايىلەرنى ئېنىق سۆزلەپ، كۆپچىلىكنىڭ بىلىم دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى ئويلىدىم. بۇ ھېكايىلەرنى بىر بىرىگە ئۇلىساق، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ يۇرت ماكانىنى ئورتاق قوغداپ، ئورتاق گۈللەندۈرۈپ كەلگەن جانلىق تارىخقا ئايلىنىدۇ.

تېزلىتىپ، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدىكى مائارىپنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدا ئوقۇشسىز قېلىش، ئوقۇشتىن توختاپ قېلىشنىڭ قاتتىق ئالدىنى ئېلىپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش ۋە مەخسۇس تۈزەشنى چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ. ئوقۇغۇچىلارغا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىش سىستېمىسىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئوقۇش يېشىدىكى قىيىنچىلىقى بار بالىلارغا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىشنى تولۇق قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. بىللە كەلگەن پەرزەنتلەرنىڭ مەكتەپكە كىرىش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، شەھەرگە كىرىپ ئىشلەۋاتقان ئائىلىلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ يېقىن ئەتراپتا مەكتەپكە كىرىشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ. شەھەر يېزىلاردىكى ئاياللارغا يۈزلەنگەن كەسپىي ماھارەت، ئەمەلىي تېخنىكا، ئوقۇش تارىخىنى ئۆستۈرۈش بويىچە تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، ئاياللارنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىنى قاپلىغان ئۆمۈرلۈك مائارىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىدۇ.

تەۋە بولۇشی مۇمكىن. بەل ساغرى نىسبىتى ئۆزىنىڭ قورساق تىپلىق سېمىزلىكى تەۋە ياكى ئەمەسلىكىگە ھۆكۈم قىلالايدىغان بىۋاسىتە ئۇسۇل. بەل ساغرى نىسبىتى 1-دىن 0-دىن چوڭ بولسا قورساق تىپلىق سېمىزلىكى تەۋە بولىدۇ. شۇڭا بەدەن ئېغىرلىقى نورمال بولغان تەقدىردىمۇ بەل ساغرى نىسبىتى زىيادە چوڭ بولغانلىقتىن قورساق تىپلىق سېمىزلىككە كىرىشى مۇمكىن. قورساق تىپلىق سېمىزلىكنىڭ يەنە قانداق زىيىنى بار؟ تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىچكى ئەزالاردىكى ياغ زىيادە كۆپ بولغان قورساق تىپلىق سېمىزلىك بىلىش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىپلا قالماي، يەنە بەل ئومۇرتقىسى كېسەللىكى، قان تومۇر بوتقىسىمان قېتىش، قان بېسىمى ئۆرلەپ كېتىش، يۈرەكنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىش، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى ۋە مېڭە سەكتىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى، ھەتتا راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا قورساق تىپلىق سېمىزلىك كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان پىسخىكىلىق مەسىلىلەرگىمۇ ئوخشاشلا سەل قاراشقا بولمايدۇ. سېمىزلار توپى كۆپ ھاللاردا بەدىنىگە قارىتا بېرىلگەن باھاغا بىر قەدەر سەزگۈر بولۇپ، مەسخىرە قىلىش، كەمسىتىش سۆزلىرى، ئۇلارنى تۇرمۇش خىزمەت جەريانىدا دائىم ئۆزىدىن گۇمانلىنىپ تەشۋىشلىنىدىغان ھەمدە ئىجتىمائىي ئالاقىدىن قورقىدىغان، تېخىمۇ ئېغىر بولغاندا شۇ سەۋەبلىك خامۇش بولۇپ، ئېغىر پىسخىكا روھىي كېسەللىكىگە گىرىپتار بولىدىغان قىلىپ قويىدۇ. شۇڭا قورساق تىپلىق سېمىزلىك بىلىش ئىقتىدارىدا توسالغۇ پەيدا قىلىپلا قالماي، سوزۇلما مېتابولىزم كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا پىسخىكىلىق مەسىلىلەرنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇلارغا بىزنىڭ يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشىمىزگە توغرا كېلىدىغان بولۇپ، قورساق قىسمىنىڭ سەمرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ياكى قورساقتىكى ياغنى ئازايتىش ئىنتايىن زۆرۈر.

0: توغرا بولغان نەق مەيدان كوردىناتىغا ئىگە بولغان ئىدى.
1: بوما قەدىمىي قەبرىسىدە ئالتۇن خەزىنىنى قۇتقۇزۇش قېزىش كەچۈرمىشى ھېلىھەم ئۇنىڭ يادىدا. 1997 يىلى 10 ئايدا ئەينى چاغدا ئىلى ئوبلاسلىق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش باشقۇرۇش ئورنىنىڭ باشلىقى بولغان ئەينىڭ شىن 1974 تۈەنىدىن بىر تۈركۈم قەدىمكى ئالتۇن كۈمۈش بۇيۇملارنىڭ قېزىۋېلىنغانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەرنى تاپشۇرۇۋالدى. ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ بۇ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن سەھەر سائەت 3-تە ئۇ خىزمەتداشلىرى بىلەن 74 تۈەنگە بارىدىغان سەھەردىكى تۇنجى نۆۋەتچى ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپ نەق مەيدانغا قاراپ ماڭدى.
0: ئەنىڭشىن مۇنداق دېدى: ئەينى چاغدا نۆۋەتچىسى ئاپتوبۇستىكى يولۇچىلارنىڭ كۆپىنچىسى شۇ جايدىكى تۈەن مەيدانلارنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلىرى ئىدى. ئالتۇن كۈمۈش بۇيۇملارنىڭ قېزىۋېلىنغانلىق خەۋىرى خېلى چوڭ زىلزىلە پەيدا قىلغان بولۇپ، يول بويى كىشىلەر بۇنى بەس مۇنازىرە قىلىشىپ ماڭدى. مەن ناھايىتى جىددىيلەشتىم. پەقەت نەق مەيدانغا تېزرەك يېتىپ بېرىشنى ئويلىدىم. نەق مەيدانغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن تۈەن مەيدان رەھبەرلىرى شۇ يەردىكى ساقچىخانىنىڭ قوللىشى بىلەن ئەنيىڭشىن قىزىل ياقۇت ئورنىتىلغان ئالتۇن نىقاب، ئالتۇن كوزا، ئالتۇن يالىتىلغان غىلاپ، قىزىل ھېقىقىي ئورنىتىلغان يولۋاس ساپلىق ئالتۇن جام قاتارلىق بىر تۈركۈم دۆلەت گۆھرى دەرىجىلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى يىغىۋالدى.
1: ئەن يىڭشىن مۇنداق دېدى: ئالتۇن كۈمۈش بۇيۇملارنى كۆرگەن شۇ دەقىقىدە قاتتىق ھەيران قالدىم. بولۇپمۇ مېنى ھەيران قالدۇرغىنى چوڭ كىچىكلىكى ھەقىقىي ئادەمنىڭ چىرايىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئالتۇن نىقاب ئىدى.
0: ئەن يىڭشىن يەنە مۇنداق دېدى: قىزىل ياقۇت ئورنىتىلغان ئالتۇن نىقابنىڭ ھۈنەر سەنئىتى ئىنتايىن كەم ئۇچرايتتى. قىزىل ياقۇت ئورنىتىش، چاپلاپ مۇقىملاشتۇرۇش، پارقىرىتىش قاتارلىق قەدىمكى ئالتۇن كۈمۈش بۇيۇمى ياساش ھۈنەر سەنئىتىنىڭ ھەممىسى ئىشلىتىلگەن ئىدى. شەكلىدىن قەبرى ئىگىسىنىڭ جەمئىيەتتە ناھايىتى يۇقىرى ئورۇنغا ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولاتتى.
1: ئەيىڭشىن بۇ بىر تۈركۈم مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىغا تايىنىپ ئالتۇن خەزىنە ئىلى بوما قەدىمىي قەبرىسىدىن قېزىۋېلىنغان ئالتۇن كۈمۈش بۇيۇملار كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈشنى پىلانلىدى. بۇ كېيىن ئىلى ئوبلاسلىق موزىنىڭ دائىملىق كۆرگەزمىسىگە ئايلىنىپ ھەر مىللەت ئاممىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا جەلپ قىلدى. قىزىل ياقۇت ئورنىتىلغان ئالتۇن نىقاب ۋەكىللىكىدىكى بۇ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى يەنە كۆپ قېتىم دۆلەت دەرۋازىدىن ئېلىپ چىقىلىپ كۆرگەزمە قىلىندى.
0: ئەنيىڭشىن يەنە دۆلەتنىڭ چىڭ سۇلالىسى تارىخىنى تۈزۈش قۇرۇلۇشى، رەسىملىك خاتىرە، چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى شىنجاڭ سۈرەت ماتېرىياللىرىنىڭ نۇقتىلىق تېمىسىنى ئۈستىگە ئالدى. 2005 يىلى ئۇ تۈر گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ قۇرۇپ، 3 يىلغا يېقىن ۋاقىت سەرپ قىلىپ، شىنجاڭدىكى 38 ناھىيە شەھەرنى زىيارەت قىلىپ، 10,000 كىلومېتىردىن ئارتۇق يول يۈرۈپ، چىڭ سۇلالىسى دەۋرىگە تەۋە مۇكەممەل ساقلانغان 95 قۇرۇلۇش، 102 خارابىلىك ساقلانمىسىنى سۈرەتكە تارتىپ، 3,000 پارچىدىن ئارتۇق سۈرەت ماتېرىيالىنى يىغىپ تۈزۈپ چىقتى. ئەن يىڭشىن سەمىمىيلىك بىلەن مۇنداق دېدى: نۇرغۇن قەدىمىي خارابىلە قەدىمىي قۇرۇلۇشتا ئاستا-ئاستا ئۇپراپ ۋەيران بولۇۋاتىدۇ. بىزنىڭ ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ سۈرەتكە تارتىپ ساقلىشىمىز ئەۋلادلار ئۈچۈن بىرىنچى قول تارىخىي ماتېرىياللارنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈندۇر.
1: ئەنيىڭشىن 40 نەچچە يىل جەريانىدا ئىلى تۇپرىقىدا يىلتىز تارتىپ قاقاسلىقلاردا يادىكارلىق ئورنىنى ئىزدەپ كونا قەغەز دۆۋىلەر ئارىسىدا تومۇرنى رەتلەپ كۆرگەزمە زالىدا تارىخ سۆزلەپ مىڭ يىللاردىن بۇيان ئۇيقۇدا ياتقان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى قايتىدىن ئۇرغۇتتى. ئۇ 2020 يىلى 3 ئايدا پېنسىيەگە چىقىپ كېيىنكى ئەيدىلا ئىدار تەرىپىدىن قايتا تەكلىپ قىلىنىپ چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى ئىلىنىڭ تارىخى مەدەنىيەت تەتقىقاتى توغرىسىدا داۋاملىق چوڭقۇر ئىزدەندى.
0: ئەنيىڭشىن مۇنداق دېدى: نۇرغۇن كىشىلەر ماڭا پېنسىيەگە چىققاندىن كېيىن ئاخىرقى ئۆمرۈمنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈش توغرىسىدا نەسىھەت قىلدى. لېكىن مەن بىر ئۆمۈر مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى تارىخىي ماتېرىياللىرى بىلەن ھەپىلەشتىم. ھازىر ھەر كۈنى ئىشلەپ تۈگەتكىلى بولمايدىغان تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىمەن. كۈنلىرىم ئەكسىچە پېنسىيەگە چىقىشتىن بۇرۇنقىدىنمۇ بەك مەنىلىك ئۆتۈۋاتىدۇ.
1: ئەن يىڭشىن ھەر چارشەنبە ۋە جۈمە چۈشتىن كېيىن يەنە موزىيدىكى چۈشەندۈرگۈچىلەرگە تارىخىي مەدەنىيەت بىلىملىرىنى ئۆگىتىدۇ. ئەن يىڭشىن مۇنداق دېدى: әрбір мәдәнияттың

مولا بويچە ئالتىش بېرىمىز. قانۇن خەۋەرلىرى سەھىپىمىزدا مەركىزىي كومىتېت تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى ئىشخانىسى تورنى ساپلاشتۇرۇش قىسقىسىندا ساختا ئادەم تەسىس قىلىش قالايمىقانچىلىقىنى تۈزەش مەخسۇس ھەرىكىتىنى ئورۇنلاشتۇرما قىلىپ قانات يايدۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى كۆپ خىل تەدبىر قوللىنىپ بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ساھەسىدىكى قولايلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇردى قاتارلىق خەۋەرلەرنى ئاڭلايسىلەر. دېلو ۋە قانۇن سەھىپىمىزدە ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى بىكار قىلىنغاندا بۇ قىلمىشلارنى سادىر قىلسا قانۇننىڭ قىزىل سىزىقىغا دەسسىگەن بولىدۇ دېگەن دېلو مىسالىنى سۆزلەپ بېرىمىز. ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىش سەھىپىمىزدە دەل تېز بېجىرىش ئارقىلىق قىيىن ئىش ئورۇندۇق يىغىنىدا ھەل قىلىندى دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلار بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، قېنىم سەدىقىتىڭلار، بۈگۈنكى قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. قانۇن خەۋەرلىرى. سىن كەسپىنىڭ ساغلام تەرتىپلىك تەرەققىياتىغا يەنىمۇ ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ ستىل دۇرۇس كەيپىيات توغرا بولغان تور بوشلۇقى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېقىندا مەركىزىي كومىتېت تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى ئىشخانىسى ئۇقتۇرۇش بېسىپ تارقىتىپ پۈتۈن مەملىكەت دائىرىسىدە 2 ئايلىق تورنى ساپلاشتۇرۇش قىسقىسىندا ساختا ئادەم تەسىس قىلىش قالايمىقانچىلىقىنى تۈزەش مەخسۇس ھەرىكىتىنى ئورۇنلاشتۇرما قىلىپ قانات يايدۇردى. مەركىزىي كومىتېت تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى ئىشخانىسىدىكى ئالاقىدار مەسئۇل يولداش مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ قېتىمقى مەخسۇس ھەرىكەتتە تۆۋەندىكى 5 جەھەتتىكى گەۋدىلىك مەسىلە نۇقتىلىق تۈزىتىلىدۇ. ئاجىز كىشىلەر توپى قىياپىتىگە كىرىۋېلىش مەسىلىسى، كەسپىي سالاھىيەتنى ئويدۇرۇپ چىقىرىش مەسىلىسى، AI قاتارلىقلاردىن پايدىلىنىپ شەخسلەرگە تەقلىد قىلىش مەسىلىسى، ھەشەمەتچىلىك خۇراپاتلىقنى تەرغىب قىلىش مەسىلىسى، توقۇنۇش ۋەقەلىكى ئويدۇرۇپ چىقىرىش مەسىلىسى. شۇنىڭ بىلەن بىللە تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش تارماقلىرى تۆۋەندىكى تۈزەش تەدبىرلىرىنى قوللىنىدۇ. 1. بەلگىلىمىگە خىلاپ ھېسابات نومۇرى ۋە سۇپىلارنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش سالمىقىنى زورايتىدۇ. ساختا ئادەم تەسىس قىلىشتىن پايدىلىنىپ يامان غەرەزدە تىجارەت قىلىپ پايدا ئېلىش تور ئەھلىنى خاتا يۆنىلىشكە يېتەكلەش قىلمىشىغا قانۇن بويىچە قاتتىق زەربە بېرىدۇ. MCN ئاپپاراتى ئارقىلىق تۈركۈملەپ ياساش، كۆپ ھېسابات نومۇرى سېپىنى تارقىتىش، سۇپا ھالقىپ يۆتكەپ كېڭەيتىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق كەڭ كۆلەمدە ئوخشاش سۈپەتلىك ساختا ئادەم تەسىس قىلىش قىلمىشىغا قانۇن بويىچە قاتتىق زەربە بېرىدۇ. خاراكتېرى قەبىھ ھېسابات نومۇرلىرىنى قەتئىي پېچەتلەيدۇ. 2. قىسقا سىن ئېلان قىلىش ھالقىسىنى قېلىپلاشتۇرۇپ بەلگە قويۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىدۇ. مەزمۇن بەلگىسى قويۇشتا تەلەپ بويىچە ئىش كۆرمىگەن ساختا ئادەم تەسىس قىلىش تۈرىدىكى قىسقا سىنلارنى قانۇن بويىچە قاتتىق بىر تەرەپ قىلىدۇ. تور بېكەت سۇپىلىرىنىڭ مەزمۇن تەكشۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ھەقىقىي ئادا قىلىشىغا ھەيدەكچىلىك قىلىدۇ. ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان AI ئارقىلىق ھاسىل قىلىنغان سېتىش كۆچۈرۈپ تارقىتىلغان شەخسىي كۆز قاراش قاتارلىق مەزمۇن بەلگىلىرى ھەم ناچار يۆنىلىش باياناتى يوقلۇقىدىن پايدىلىنىپ تور ئېكولوگىيەسىنى تۈزەشكە ئالاقىدار تەلەپلەردىن ئۆزىنى قاچۇرۇشقا بولمايدۇ. ساختا ئادەم تەسىس قىلىش تۈرىدىكى قىسقا سىنلارنى يوللاش ۋە ئېلان قىلىشنى مەنبەدىن توسىدۇ. 3. نۇقتىلىق بۆلەكلەردە نامايان قىلىشنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىدۇ. تىزىملىك تەۋسىيە قاتارلىق ئورۇنلارغا ساختا ئادەم تەسىس قىلىش تۈرىدىكى قىسقا سىنلارنى يوللاش قاتتىق مەنئى قىلىنىدۇ. سالاھىيەت تەكشۈرۈشنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ كەسىپلەرنى تۈرگە ئايرىش، سالاھىيەت ئۆلچىمى، ئېتىراپ قىلىش تەلىپى ۋاقتىنچە كەمچىل بولغان، شۇنداقلا ئېغىر دەرىجىدە قانۇنسىز پايدا ئېلىش بوشلۇقى بار ساھەلەر تۈرگە ئايرىپ كۈندىلىك تۈزەشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىغا كىرگۈزۈلىدۇ. 4.
alohida kishilar to'pining huquq manfaatini kafolatlantirish tadbirlarining salmiqi yanami kuchaytiriladi. Mazmun ta'sis qilish, iqim miqdorini tarqitish, tekshirib bekitish, boshqurish qatorliq oshqushliq xalqlarni ching tutib, AI bazong, kutunish ustozi qatorliqlarni soxta barpo qilish qatorliq kishi obrazini ta'sis qilib, yashanganlarni aldash, pitni ig'va tarqitish yoki yig'ib yeza dehqonlarning obrazini tushirish kasbiy sohadagi zot qiyofasiga kirib, to'r ahlini xato yo'nalishga yetaklash qisqa sillari qonun belgilimi bo'yicha qattiq bartaraf qilinadi. Markaziy komitet to'r bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasidagi aloqador mas'ul yo'ldosh mundaq ta'kidladi. Har qaysi joylardagi to'r bexatarligi va uchirlashtirish tarmoqlari maxsus harakatning qisqa sin kasbining sog'lom, tartibli taraqqiyoti, to'r ahlining qonunli huquq manfaatini qo'g'dashga turtki bo'lishdagi muhim ahamiyatini to'liq tushunib, tavallik bo'yicha boshqurish mas'uliyatini haqiqiy ado qilib, to'r bekat supalarining tuzash muhim nuqtasiga selish turishiga haydakchilik qilib, diqqatni nuqtali xalqqa bo'laklarda o'zi tekshirib, o'zi tuzitishni cho'nqirlashtirishga markazlashtirib, masala yuchuqlarni umumyuzlik radga turg'izib tekshirib, uzoq unumlik tuzash mexanizmini mukammallashtirib, maxsus harakatda amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilishi kerak.

ئۆستۈپ سېتىش، تېز يوللانما ئارقىلىق بىۋاسىتە يەتكۈزۈش يوللىرىنى ئېچىپ، مول ھوسۇل ئېلىنغان ئانارلارنى ئېتىز باشلىرىدىن بىۋاسىتە پۈتۈن مەملىكەت بازىرىغا ساتتى. تېرىقچى يۈسۈپ تۇردى مۇنداق دېدى: ئائىلىمىز ئۆستۈرگەن 16 مو ئانارنىڭ بۇ يىللىق مۆلچەر كىرىمى 100 مىڭ يۈەندىن ئاشىدۇ. بۇ بىر نەچچە يىلدا بىز يەنە بىۋاسىتە

ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شۇ جايدا بۇغداي بىلەن شالدىن ئىككى قېتىم ھوسۇل ئېلىنىدىغان تېرىلغۇ كۆلىمىنى 3000 مودىن ئاشۇرۇپ كېڭەيتىپ، كۆپەيتكىلى بولىدىغان، ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان يۈرۈشلۈك تېخنىكا تەجرىبىلىرىنى توپلايدۇ.

0: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۇرۇق كەبى قەلبىمىزدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، بىخلىنىپ، چىرايلىق پورەكلەپ ئېچىلىدۇ.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىچكى دۇنيارىمىزنى ئەينەك كەبى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ بىزگە ئادەم بولۇشنى، جاھاندارچىلىقنى ئۆگىتىپ، شاۋقۇنلۇق دۇنيادا خاتىرجەملىك ۋە كۈچ قۇدرەت بېغىشلايدۇ.
0: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆتمۈش، ھازىر ۋە كەلگۈسىنى تۇتاشتۇرغۇچى كۆۋرۈك. ئۇ بىزگە تارىخنى چۈشەندۈرىدۇ، ئەقىل پاراسەت ئۆگىتىدۇ، شۇنداقلا كەلگۈسى يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت خۇددى بىر ئىستاكان خۇشپۇراق چايغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭغا ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە ھېسسىياتى مۇجەسسەملەنگەن.
0: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىنسانلار ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى، تارىختىن بۇيان چوغلانغان قىممەتلىك بايلىق. ئۇ بىزنىڭ يىلتىزىمىز، بىزنىڭ روھىمىز. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرايلى ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلايلى.

تېپىشىش، سۈركىلىش ئاۋازى، شەكلى ئۆزگىرىش ۋە ھەرىكىتى چەكلىمىگە ئۇچراش كۆرۈلىدۇ. سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىنىڭ نېمە ئۈچۈن بالدۇر ئالدىنى ئېلىش كېرەك؟ سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى ئاستا تەدرىجىي ئىلگىرىلەش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولماسلىقتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. شۇڭا بىز ياش ۋاقتىمىزدىن باشلاپ ئالدىنى ئېلىپ بوغۇملىرىمىزنى ئاستۇرۇشىمىز كېرەك. مۇۋاپىق غىزالىنىش، سۆڭەك شالاڭلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش، مۇۋاپىق بەدەن ئېغىرلىقىنى ساقلاش ۋە مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشقا پايدىلىق. سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىنىڭ يېمەك ئىچمەك يېتەكچىلىكى. سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىغا نىسبەتەن يېمەك ئىچمەك جەھەتتە تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچى، يېتەرلىك كالتسىي قوبۇل قىلىش. كالتسىي تولۇقلاش سۆڭەك بوغۇم ياللۇغىنىڭ تەرەققىياتىنى پەسەيتىدۇ. سۆڭەكتىكى كالتسىي متابولىزمنىڭ ئېھتىياجىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ياشانغان بىمارلارنىڭ كالتسىي قوبۇل قىلىش مىقدارى ئادەتتىكى ئوتتۇرا ياش ۋە ياشلارنىڭكىدىن كۆپ بولۇشى. كۈندىلىك كالتسىي بىلەن تەمىنلەش مىقدارى 1000 مىللىگرامدىن ئاز بولماسلىق كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى 3000 مىللىلىتىر سۈت ياكى قېتىق ئىچىش. يەنە پۇرچاق ياسالمىلىرى، شاكاللىق مېۋە قاتارلىق كالتسىي مول يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك. زۆرۈر تېپىلغاندا دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە كالتسىي دورىسى ئىچىش كېرەك. ئىككىنچى، ۋىتامىن D ۋە ۋىتامىن K كەم بولسا بولمايدۇ. كالتسىي تولۇقلاش بىلەن بىللە تەركىبىدە ۋىتامىن